0: Forkyld dig nu. Hvad? Hvis jeg har haft bygget
1: det. Ja, men hvor er jeg netop fuld op?
0: Hvorom først netop fuld op, bygte?
1: Hos pensionisten må man lige stille om kalten.
0: Ja, så. Echt? Haha, så kan du lige så. Det gælder dem det tempo i pension.
1: Ja, super. Ja.
0: Det er vigtigt.
1: Ja, det er jo min lejde. Hvis den er undtryk, den tager jeg undtryk.